اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شہر رمضان

0: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: احل

واشربوا

روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے

0: لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: يسألونك عن الأهل

أشد من

پر لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوا

0: سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ

0: المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو, بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو, اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو, اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ. اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے, اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو. یہ پورے 10 ہوئے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے.
0: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زادے راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زادے راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معاف الضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

0: اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: سختی شہادت جی مڑوئی ملا کے زرو ناہے یزید کے یہ عشق جو آزار حسن جو قرار اصل امامن سی۔

0: شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑن راز قضیے کربلا.
1: حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا،
2: زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ.

حکم تھا کہ پانی بشر پیئے، گھوڑے پیئے، اونٹ پیئے، اہل ہنر پیئے، سب پیئے، چرند و پرند پیئے، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو۔

0: زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے
1: زہرا کا صبر چھن گیا ہے گھر کا گھر لوٹا افسوس کربلا میں

امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی، مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلما اتوا پھر جب انہوں نے سرکشی کی اما نهوا عنه اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ یعنی ایک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اس کو کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے اور اگر ہیلوں کے ذریعے کیا جائے تو وہ گناہ پر سرکشی بھی ہے اس لیے یہاں پر ان کو کیا کہا گیا فلما اتو انہوں نے سرکشی کی صرف یہ نہیں کہا انہوں نے قانون توڑا یا انہوں نے گناہ کیا بلکہ کیا کہا سرکشی کی یعنی قانون سب کی خلاف ورزی کر کے یہود نے نہ صرف یہ کہ گناہ کیا بلکہ گناہ پر سرکشی کا اضافہ بھی کیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ نتیجہ کیا ہوا کہ تیرے رب نے اعلان کر دیا خبر دے دی تَأَذَّنَ کا لفظ جو ہے الف زال نون سے ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا وارننگ دینا تیرے رب نے واضح طور پر بتا دیا اعلان کر دیا جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا نوٹس دے دیا عام زبان میں یعنی قطعی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ کہ البتہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک کس کو مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو ان کو برا عذاب چکھائے گا ذلیل و رسوا کرے گا اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک تیرا رب سزا دینے میں تیز دست ہے بہت تیزی کرتا ہے یعنی بہت جلد سزا دے سکتا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے گویا ہمیں پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم گناہ سرکشی کے نتیجے میں ایک تو وقتی طور پر سزا دی گئی اور وہ کیا تھی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا اور دوسری سزا کیا تھی کہ انہیں قیامت تک مختلف قوموں کے ہاتھوں سزا پانے کا مجدہ سنایا گیا کہ یہ عذاب محض اس قوم تک کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک انہیں وقتاً فوقتاً

مختلف طرح کے عذابوں سے گزرنا ہوگا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں بندر بنا دیا گیا, اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کے خیال میں ان کی شکلوں کے علاوہ ان کے جو مزاج تھے یا ان کی جو سوچ سمجھ تھی یا ان کی جو عقل تھی اس میں بھی بندر کی خصوصیات آ گئیں. انسان کو بندر بنا دیا جانا, بندر کی ہیبٹس کیا ہوتی کسی کو پتہ ہے؟ سب سے مشہور چیز اس میں کیا ہوتی؟ یعنی اگر ہم اس تفسیر کو اس طرح لیں کہ انہیں جسمانی طور پر بھی بندر بنایا گیا اور عقلی طور پر اندرونی طور پر بھی, اور یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بندر بنائے گئے تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے, چیخیں مارتے تھے, روتے تھے, اور پھر کچھ دن بعد اسی حالت میں روتے دھوتے مر بھی گئے تھے, اور ان کے چہروں پہ ایک خاص طرح کا ورم ہوا اور بالکل وہ پھول کے ان کے نقش جو تھے وہ بندروں جیسے ہو گئے. اگر کوئی شخص بندروں جیسی خصوصیات رکھتا ہو تو وہ کیا ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو نقالی, کسی کی نقل اتارنا. کچھ لوگ کسی نہ کسی طرح باتوں میں, سٹائل میں دوسروں کی نقلیں اتار اتار کے خوش ہوتے ہیں, یا پھر دوسروں کو ہنسانے کے لیے نقلیں اتارتے رہتے ہیں, منہ چڑھاتے ہیں. یہ انسانی خصوصیت نہیں, حیوانی خصوصیت ہے. کہیں ہمارے معاشرے میں تو نہیں یہ چیز پائی جاتی, ہمارے گھروں میں تو نہیں پائی جاتی, کہیں ہم اپنے بچوں کو تو نہیں ایسی باتیں سکھاتے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی منع کیا گیا ہے اس سے, سورۃ الحجرات میں. ٹھیک ہے, ایک تو برے معنی میں نقل اتارنا ہوتا ہے, اور ایک پھر ذہنی غلامی بھی تو ہے نا. غلام قومیں نقال ہوتی ہیں, ہر چیز میں دوسروں کی کاپی کر لیتی ہیں, یعنی اپنی عقل اپنا دماغ استعمال نہیں کرتی بلکہ صرف جال سازی کرتی رہتی ہیں. اپنا سارا ٹیلنٹ, انٹیلیجنس, ساری ذہانت ہم نے اسی چیز میں لگا دی. دوسروں میں ہمیں بہت انٹرسٹ ہے, اپنے کام پہ توجہ نہیں ہوتی. چلیے بندر کی اور خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ بندروں کے اندر جھجک نہیں ہوتی, دوسرے کی عزت نہیں ہوتی, اور کبھی کسی بندر سے معاملے کا اتفاق ہوا ہو, ہائپر ایکٹیویٹی, غیر ضروری اچھل کود, کوئی استقرار نہیں, کوئی ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھنے والا کام نہیں, ادھر اچھل ادھر اچھل, کوئی استقامت نہیں. کھا بھی رہے تو اچھل کود کے, خوشی ہے تو اچھل کود, غم ہے تو اچھل کود, کوئی اشتہار دیکھ لیں ٹیلی ویژن کا اچھل کود کے بغیر ہو. نان سیریس ایٹیٹیوڈ, ہنستے رہنا, ایک دوسرے کو ٹیز کرنا, ایک دوسرے کی نقلیں اتارنا, یعنی ایم لیس. لالچ اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو نظر آئے تو ایک دم جھپٹ پڑتے ہیں. ان کی ایک ہیبٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندر زخمی ہو تو سب عیادت کو ضرور پہنچتے ہیں, اور ہر ایک جا کر اس زخم کو اور کھولتا ہے اور کریکتا ہے, حتیٰ کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم اگزیکٹلی یہی کرتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو جائے, اگر کوئی فوت ہو جائے, اگر کسی کا کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے, ہم ہر ایک پہنچے گا ضرور, لیکن پہنچ کر ہر شخص نئی کہانی اس سے بلوائے گا. ہر دفعہ وہ پوری سٹوری ریپیٹ کرے گا, کرید کرید کے, بار بار اس کی سٹوری سن سن کے, سن سن کے اس کو اتنا غم زدہ کر دیں گے کہ وہ کبھی بھول نہ پائے گا. ساری زندگی بھولنا چاہے بھی تو اسے بھولنے ہی نہیں دیں گے, حتیٰ کہ وہ خود اس غم اور صدمے سے ختم ہو جائے. بندروں کی ایک خصوصیت اور ہے کہ وہ عورتوں کو ڈراتے ہیں, اور جو ذرا سخت ہوتے ہیں جیسے مرد تو ان سے ڈر کے بھاگتے ہیں. اور یہ زوال یافتہ قوموں کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جو سپر پار ہو, جو بڑا ہو, اس سے تو دبک کے بیٹھ گئے, اس کے سامنے تو شرافت دکھائی, اور جو اپنے سے چھوٹا نظر آیا اس کے اوپر خوب ظلم ڈھائے. ایک اور بات یہ کہ بغیر عقل استعمال کیے نقل کرتے ہیں. یعنی مثلاً اگر کسی کو شیو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ بھی شروع کر دیں گے اور اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے. یعنی کوئی بھی چیز ان کو بس ملنی چاہیے, خواب وہ ان کے فائدے کی ہے یا نقصان کی, یہ کرتے چلے جائیں گے. جوئیں ضرور نکالتے ہوئے دیکھیں گے آپ ان کو. یہ بھی ایک سمبل کے طور پر آپ دیکھیں نا, جوئیں نکالنا کیا ہے, یعنی ہر ایک کے عیب کھولنا اور ہر ایک کی جستجو کرنا اور تجسس کرنا. اور جوئیں ہوں یا نہ ہوں, ان کا ایک مشغلہ ہے جوئیں نکالنا, اور نکال کے کھا بھی لیتے ہیں. غیبت کرنے والا بھی تو یہی کرتا ہے نا, غیبت کرنے والا بھی تو مردہ بھائی کا گوشت ہی کھاتا ہے نا, اور ہم بھی دن رات اس میں مزے لیتے رہتے ہیں. اگر آپ بندر کو دیکھیں گے تو ہنسے بغیر نہیں رہیں گے. تو ہمارا بھی قومی معیار یہ بن گیا ہے کہ صرف ہم پر ہنسا ہی جا رہا ہے دنیا میں. پھر اسی طرح بندر کی خصوصیت یہ ہے کہ
بندر کو اگر کسی سے شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. اسی طرح زوال پذیر لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کی انا ہرٹ ہوتی ہے، انہیں کسی سے شکایت ہوتی ہے، تو وہ اس کی عزت اور اس کے مال پہ حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، فوراً ان کو ذلیل کرنے پہ تل جاتے ہیں. کوئی انہیں اپنے راستے میں رکاوٹ نظر آئے تو فوراً اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو بندر کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ بات بے بات جھگڑنا، جھپٹنا، حملہ کرنا، یعنی ان کے اندر نہ تو کوئی ول پار ہے، نہ ہی کوئی صبر ہے، نہ ہی کوئی استقامت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے درجے سے گرا کر اور بندر بنا کر ذلیل و خوار کر دیا. پہلے پارے میں بھی آپ نے دیکھا تھا نا کہ قردتن صرف قردتن نہیں تھا بلکہ قردتن خاصین، ذلیل و خوار بندر، یعنی بندر بھی اور ساتھ ذلیل بھی. یعنی انسان کی عزت کس میں ہے کہ وہ انسان ہو، انسان کا جانور بننا دراصل اس کی ذلت کا سامان ہے. پھر دوسری بات یہ کہ عذاب کی دوسری قسم کیا تھی جو اس موقع پر ان کے لیے اعلان کی گئی، کہ قیامت تک ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتا رہے گا، ایسی قومیں ان پر آئیں گی جو انہیں ذلیل و خوار کرتی رہیں گی. مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تاریخ کے مختلف ادوار میں ان پر ذلت و خواری اور رسوائی مسلط ہوتی رہی، بخت نصر سے لے کر ہٹلر تک ہر دور میں ان کے ساتھ طرح طرح کے رسوا کن معاملات ہوتے رہے، کبھی یونانی کبھی کلدانی بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی عبادت گاہیں بھی ڈھائی گئیں، ان کی کثیر تعداد کو غلام بھی بنایا گیا اور بری طرح ان کو پیٹا گیا. موجودہ زمانے میں مشرقی یورپ میں انہوں نے اپنا زبردست اقتصادی جال بچھایا تھا جسے ہٹلر نے پوری طرح تباہ کر دیا، اور آج اگر یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک مملکت انہوں نے بنا لی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اجتماعی طور پر ختم ہونے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. کیونکہ جس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو اس کا انجام، نتیجہ وہی ہو سکتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور الرحیم، وہ جلد سزا دینے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، اگر کوئی باز آ جائے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے. وقطعناهم فی الارض امما، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو زمین میں جماعتوں کی شکل میں. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ صالح ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھے حالات کے ساتھ اور برے حالات کے ساتھ. کیوں آزمایا؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. یہاں پر عذاب کی ایک اور شکل بتائی گئی اور وہ کیا ہے؟ تفرقہ بازی، ان کے دلوں کا پھٹنا، گروہوں میں بٹ جانا. کسی بھی قوم کا ٹکڑوں میں بٹ جانا، ان کے اندر سے اتفاق اور اتحاد کا ختم ہو جانا، قوم کی ساکھ کو، عزت کو نقصان دیتا ہے، امت کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے. ایسی قومیں دنیا میں حقیر اور ذلیل ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی کو عذاب کی ایک مستقل شکل قرار دیا ہے. تو یہودی قوم پر عذاب آنے کی ایک اور شکل کیا تھی؟ پہلی تو کیا تھی؟ بندر بنائے گئے. دوسری کیا؟ کہ قیامت تک دوسری قومیں انہیں سزا دیتی رہیں گی. تیسرا یہ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی گروپس اور فرقے بن جائیں گے اور زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنی مملکت نہیں تھی. تقریباً 2000 سال تک یہ در بدر بھٹکتے رہے. وقطعناهم فی الارض امما، امیجن کریں یہود کو کس طرح دنیا بھر میں بکھیر دیا،
ان کی وحدت منتشر ہو گئی، پارا پارا ہو گئے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ تو صالح تھے، اچھے تھے. یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالی اچھائی کا بھی ذکر کرتے ہیں انصاف کے ساتھ جہاں وہ موجود ہو. اگرچہ یہ ان کے بہت چھوٹے گروہ میں تھی، لیکن جو تھی اس کا ذکر کر دیا گیا. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ صالح ہیں. ومنہم دون ذالک، اور کچھ اس کے علاوہ. وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، اور ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات کے ذریعے آزمایا. یعنی ویسے ان پر سزائیں آتی، اور ان سزاؤں کے بیچ میں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کچھ وقفے آتے جس میں ان کو پھر کچھ مدد مل جاتی، اور جو ان کی سرپرستی کرتا، جو ان کو مدد دیتا، پھر یہ اس کی جڑیں کاٹنے لگتے اور پھر ایک اور عذاب کا شکار ہوتے. یعنی اچھے حالات بھی ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتے کہ اس میں یہ اپنے لیے مزید پٹنے اور ذلیل اور رسوا ہونے کے سامان پیدا کر دیتے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی ان کو نصیحت ہو جائے اور یہ اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائیں. آپ نے قرآن پاک میں ایک انداز دیکھا ہوگا کہ کسی قوم کی جب برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، اگر اس میں سے کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں یا کوئی اچھی خوبی ہوتی ہے ان کی، تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہماری نظر میں کوئی گر جائے تو بس پھر وہ صرف برائیوں کا ہی مجموعہ ہے، اس میں اچھی چیز کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو یکا یک نہیں پکڑتے، ان کو مہلت دیتے ہیں اور پھر عذاب دینے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں پکڑنے میں سخت ہوں لیکن اس کے ساتھ غفور الرحیم بھی ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا تھا. اس بات کی وضاحت مزید ایک حدیث کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عامت الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضگی نہ کرے. بس جب لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص اور عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو کیسے آتا ہے عذاب؟ سب کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ یعنی جب تک کسی قوم کے اندر روکنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں برائی سے، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو روکے رکھتے ہیں. لیکن جب وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں، جیسے بنی اسرائیل ساتھ شریک ہو گئے تھے نا، ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ شروع میں منع کرتے، پھر کچھ عرصے کے بعد خود بھی ساتھ شریک ہو جاتے تھے برے لوگوں کے. تو جب تک ایسا گروہ کسی قوم کے اندر موجود رہے جو برائیوں سے روکتا رہے، تو عذاب رکا رہتا ہے، اور جب سب ایک جیسے ہو جائیں تو پھر عذاب آ جاتا ہے. عام روزمرہ کے حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بات سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجنا چاہتا ہے، وہاں گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے کہ جس طرح مچھلیاں وہ اٹھ اٹھ کے آتی تھیں، اسی طرح معاشرے کے اندر ایسی آزادی ہو کہ گناہ کرنے آسان ہو جائے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے اور کوئی برا بھلا بھی نہ کہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے، اسی لیے برے لوگوں کی کمپنی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ ہر وقت ان کے اندر اٹھیں بیٹھیں گے تو آٹومیٹیکلی ان کا رنگ قبول کریں گے. اور یہ اسی طرح ہے جیسے گندی جگہ پر اگر آپ جائیں تو شروع میں آپ کو بہت محسوس ہوتا ہے کہ آپ گندی جگہ پر آ گئے، لیکن اگر آپ وہیں بیٹھے رہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں کہ صرف آپ برائی کو برائی برائی برائی کہتے رہیں تو وہ ختم ہو جائے یا اسے کریٹیسائز کرتے رہیں. اس کے لیے ہمیشہ سوچنا یہ چاہیے کہ عملی طریقہ کیا ہو. اور آگے انشاءاللہ قرآن پاک میں اس کا بہت ذکر ہے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی ساری دعویٰ کی کتاب، برائیوں سے روکنے کے لیے تو آئی ہے. تو برائی سے غفلت کرنا نقصان دہ ہے،
دیکھیں کہ برائی سے روک بھی وہی سکتا ہے یا کامیابی بھی اسی کو ہو سکتی ہے جو خود رکنا جانتا ہو. جو خود نہ رک سکتا اس کی تو بات میں اثر ہی نہیں ہوگا. برائی سے روکنے والے کے اندر جب تک خیر خواہی نہ ہو, جب تک دوسرے کی بھلائی نہ ہو, اس وقت تک وہ روکنے پر قادر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس گروہ کی خصوصیت کیا نظر آتی ہے کہ وہ لعلہم یتقون کی ہوپ رکھتے تھے اپنے دل میں, خیر خواہی رکھتے تھے. فخلف من بعدہم خلف, تو پیچھے آئے ان کے بعد نااہل وارث. خلف خیلام فے خلیفہ والا ہی ہے, یہاں پر یہ لفظ خلفن استعمال ہوا ہے. خلفن نالائق اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اگر لام پہ جزم کی بجائے زبر ہو, خلف ہو, تو نیک اولاد کے لیے. فخلف من بعدہم خلفن, تو پیچھے آئے ان کے بعد نااہل وارث, نالائق لوگ. ورث الکتاب, جو وارث ہوئے کتاب کے. وارث کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے مرنے کے بعد اس کی چیز کا مالک ہو. میراث یا وراثت کسی کے مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو ورث الکتاب وہ پہلی جنریشن کے ختم ہونے کے بعد کتاب الہی کے وارث ہوئے, یعنی اس کو پڑھنے پڑھانے لگے. ان کا حال کیا ہوا؟ یأخذون عرض هذا الأدنى, وہ لینے لگے مال اس حقیر دنیا کا, یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اور دنیا کے کتے بن گئے. اور پھر مزید کیا سمجھتے؟ ویقولون, وہ کہتے سیغفر لنا, ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا. ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں, ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے, اس لیے ہم جو بھی کریں ہماری بخشش ہو جائے گی. عرض کا ویسے معنی ہوتا ہے سامنے آنا, یہاں مال کے لیے استعمال ہوا ہے, اور ایسا مال جسے ثبات حاصل نہ ہو. اور ادنا کا لفظ دنوب سے ہے, قریب کے معنوں میں ہوتا ہے. ادنا کہتے ہیں اقرب کو, اور اسی کا مؤنث ہے دنیا. آخرت کے مقابلے میں دنیا چونکہ ہم سے قریب ہے, اس لیے اس کو ادنا کہا گیا. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ دناعتن سے ہے, جس کا معنی ہوتا ہے حقیر, ذلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک حقیر چیز ہے, چھوٹی چیز ہے, اس لیے بھی اس کو دنیا کہا گیا. یأخذون عرض هذا الأدنى, وہ لوگ دنیا کے فائدے حاصل کرنے میں لگ گئے. یہ عارضی کا لفظ آپ نے کبھی پڑھا؟ یہ چیز عارضی ہے, وہ بھی اسی سے ہے, عین ریزوات سے. تو دنیا کے مال کو عرض کیوں کہا گیا؟ کہ وہ عارضی ہے, باقی نہیں رہتا. تو بعد میں آنے والے جو اس کتاب کے وارث ہوئے, ان کا حال کیا ہے؟ کہ انہوں نے دین بیچ ڈالا. وہ آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا نقطہ نظر بنا بیٹھے, اور پھر غلط کام کرتے دین کے نام پر. جب کوئی انہیں روکتا تو کیا کہتے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نیک ماں باپ کی اولاد ہیں, ہمیں بخش دیا جائے گا, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, پیغمبروں کی اولاد ہیں, ہمیں کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچ سکتا. یعنی انہیں کوئی سمجھاتا بھی تو اس کے بعد سمجھ کے نہ دیتے, اپنی روش پر قائم رہتے. وَإِن يَأْتِهِمْ أَرَدٌ مِثْلُهُ, اور اگر آتا ان کے پاس مال اسی کی مانن, يَأْخُذُوهُ, تو وہ لے لیتے اس کو. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ, کیا ان سے کتاب میں پکا وعدہ نہیں لیا گیا؟ ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ, کہ وہ اللہ پر حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے, اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کہیں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ, اور انہوں نے پڑھا جو اس میں تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتاب کو کس طرح بیچتے تھے؟ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے, یعنی جھوٹے غلط فتوے دیتے تھے لوگوں کو.
ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے مال بٹورنے کے لیے، کیونکہ ان کے ہاں دو طبقے ہو گئے تھے نا، ایک تو پورے کا پورا دنیا کمانے میں لگ گیا، دوسرے نے مذہبی قیادت کی. اب دنیا والوں کو جب دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ دیندار لوگوں سے پوچھتے، دیندار لوگ دنیا دار لوگوں کو وہ مسئلے بتاتے جن سے وہ خوش ہو جاتے، تاکہ ان سے حقیر دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں، اور اس طرح وہ لوگوں کو غلط باتیں یہ کہہ کے بتاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھیں. پیچھے بھی پڑھ چکے نا آپ اس کے بارے میں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے فرمایا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی خواہشات پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو جھوٹ تھا ان کا، یہ کس لیے تھا؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، رشوت کھانے کے لیے، دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو سمجھایا بھی گیا تھا، ان سے تو پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بارے میں صرف سچ بات کہیں گے، اللہ کے نام پر جھوٹ نہیں عام کریں گے. اور ودرسوا ما فیہ، جو اس کتاب میں ہے وہ پڑھ بھی چکے تھے. درسو کا ایک معنی ہے پڑھنا، جیسے درس ہوتا ہے. درس کس لیے دیا جاتا ہے؟ کہ ایک شخص دوسرے کو کچھ سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے. اور درسو کا دوسرا معنی کیا ہے؟ مٹا دینا، محو کر دینا. تو اگر پہلا معنی لیا جائے تو کیا مطلب ہے کہ یہ غلط کام کیوں کر رہے تھے، حالانکہ یہ کتاب میں سب کچھ حقیقت پڑھ چکے تھے، جانتے تھے. حقیقت جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ حقیقت چھپاتے، حقیقت کو بدل دیتے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ انہوں نے کتاب کی باتوں کو مٹا ڈالا، ان پر عمل چھوڑ دیا، اور جھوٹی باتیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دی. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا کے یہ فائدے چند دن کے ہیں اور یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے؟ یہ تو تھا بنی اسرائیل کے علماء کا حال. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جتنی بھی دین کے نام پر رسمیں گھڑی گئی ہیں، ان سب رسموں کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ مثلا مرنے کے موقع پر ہمارے ہاں سب سے پہلے سوئم کیا جاتا ہے، پھر جمعرات کی جاتی ہے، پھر چالیسواں کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد برسی کی جاتی ہے، شبرات ہوتی ہے، اس میں بھی روحوں کا کچھ عمل دخل ہوتا ہے، مردوں کی عید اس کو بولتے ہیں. اب آپ دیکھیں ان سب موقعوں پر کیا ہوتا ہے، کیا چیز انوالو ہوتی ہے ان سب میں. مثلا اسلام میں جو عبادات کے اوقات مقرر ہیں، دن مقرر ہیں، مثلا دن میں پانچ نمازیں ہیں، تو مسجد جائیں، نماز پڑھیں، گھر آئیں، کوئی کھانا پینا انوالو نہیں. تعلیم کے لیے مدرسہ جائیں، پڑھ کر آئیں، کھانا پینا انوالو نہیں. پھر حج کے موقع پر جائیں، جا کے خود قربانی کریں. پھر اسی طرح باقی مواقع پر بھی آپ دیکھیں. اچھا عید کے موقع پر بھی کیا ہے بیسیکلی اسلام کا حکم کیا ہے؟ نماز صبح کی پڑھنا، تکبیریں پڑھنا، نماز پڑھنا، اچھے کپڑے پہننا، باقی آپ کی اپنی مرضی، جو چاہیں پکائیں کھائیں، نہ پکائیں سو جائیں، جو دل میں آئے کرے. کوئی اسلامیکلی آپ کو پابند نہیں کیا گیا کہ آج آپ کو یہ سوئیاں ضرور پکانی ہیں. لیکن مرنے پر جتنی بھی رسمیں ہیں ہماری، اب سوئم میں کیا ہوتا ہے، جمعرات کے دن کیا ہوتا ہے، اور اس میں بھی چلے آنے والوں کو ٹھنڈا پانی دینا یا کوئی چائے پانی کا انتظام کرنا، وہ تو ایک مہمانداری کے طور پہ اور بات ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کو کہا کس نے، کہاں سے دلیل لی آپ نے کہ آپ جمعرات کے دن اکٹھے ہو کے بیٹھے؟ نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ ہی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ میت کے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے دین کا حکم کیا ہے، تین دن تک ان کے لیے عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ کھانا بھیجیں، نہ کہ وہ بنائیں اور سب عزیز رشتہ دار پہنچ کر کھائیں.
اب یہ مسئلے آئے کہاں سے؟ کتاب میں تو کوئی نہیں، کسی حدیث میں نہیں، بہت سی رسمیں کسی نہ کسی طرح تقابل ادیان سے ملتی جلتی، ان کا اوریجن وہاں سے بنتا ہے، کیونکہ وہاں دین دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، بہت سی رسمیں صرف مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن چکی ہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی جب زوال ہوا تو یہی حال ہوا کہ ان کے بعد، یعنی پہلے لوگوں کے بعد، پہلے لوگ سے مراد کیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نیک تھے، اچھے تھے، جنہوں نے کتاب کو سمجھا، اچھے کام کیے، پھر اس کے بعد ناخلف لوگ وارث بن گئے اور وہ اس کتاب کے عوض دنیا کا مال کمانے لگے، تو ان کے بعد کچھ نااہل لوگ کتاب کے وارث ہو گئے، کتاب کے ذریعے یأخذون عرض هذا الأدنى، دنیا کے مال سمیٹنے لگے، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچتے تھے، اور جب انہیں کوئی سمجھاتا کہ تم دین کے نام پہ یہ دھوکہ مت کرو تو وہ کہتے کچھ نہیں جاتا، سیغفر لنا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اور اگر ان کے پاس مزید کوئی فائدہ آ جاتا تو حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے، پھر اس کو لے لیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ دیکھو میرے اوپر ناحق بات کوئی نہ کرنا۔ اگر یہ ساری رسمیں دنیا کی رسمیں ہوتی نا تو کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے جو جس کا جی چاہے کرے، لیکن افسوس یہ کہ یہ سب کچھ ہم ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: رہلی.
1: حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا،
2: اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تکذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی.

شہید بریندر آباد میرپور خاص ڈویژن میں قبلہ شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے جو سلسلہ جاری نواب شاہ نصر فروز اور سانگر ضلع شہروں میں آزاد آبی میرپور خاص عمر کوٹ تھرپارکر پہ برامد کر ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں سیکورٹی سخت. سکر لاڑکانے ڈویژن میں آبادداری جاری سکر خیرپور گھوٹکی ضلع کے نندن شہروں میں ماتم جاری روڈن رسن سے سبیلوں لگل لاڑکانوں کمبر سدارت کوٹ جگمباد کشمور کنکوٹ شکارپور ضلع کے نندن شہروں میں آزاداری جاری سیکورٹی سخت.

0: ہم شکل شبی ہے مرتضی
1: میرا سگر ہوگا ہم شکل

اور جہاں پہ قاتل نے ننی دختر کے منہ پہ اتنے تماچے مارے.

سختی شہادت جی مڑو ہی ملا زرو ناہ یزید کے یہ عشق جو آزار حسن جو قرار اصل امامن سی سختی شہادت جی نسورو ہی ناز سختی شہادت جی نسورو ہی ناز رند پروڑی نراز

0: شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز قضی کربلا
1: جدی کربلا میں فوجی یزید مولا حسین کے گھیرے چڈیو
2: تپوے نواسا رسول فرمائن تھا
1: اے ظالمو تہاں کی اولاد محمد سا اتری ہی نفرت آہے تا چڈیو
2: ماں پنجے بچڑن کے وٹھی سندھ ہلیو ونیا چھو جو سندھ وارا
1: علی جے اولاد سا محبت کن تھا سندھی ٹوپی اجرک پائے رسول جے اہل بیت جو احترام کن تھا
3: ہر دل جی صدا یا حسین یا حسین

Cool.

Yeah.

Hey!

خدا خیر.

क्या क्या

امام حسین ہے جان نثارن دی عظیم قربانی اسلام جو سرمایو ہے سبنی کے ہمیشہ حق ہے سچ سان گڈ بیون گرجے کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس میں گالائیں دے بڑے وزیر مراد علی شاہ چوت محرم جی موقع تے کو خاص خطرو نہ ہے پر پاکستان دے دشمن تاڑ میں رہندا ہیں محرم جی سکیورٹی لا 60,000 اہلکار عملدار مقرر کیا ہیں پریا کمار جی بازیابی لے پولیس کوششوں کر رہی ہے پر نیا تائیں بازیاب نہ تھی

ڈی جی رینجرز سندھ جو کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس جو دورو سیکورٹی انتظام جو جائزو ورتو میجر جنرل محمد شمریز رینجرز کنٹرول روم جو دورو کرے صورتحال جائزو ورتو عملدارن ڈی جی رینجرز کے مرکزی ماتمی جلوس جی سیکورٹی بابت آگاہی ڈنی بریفنگ میں بدائے ویو سموری سندھ میں اٹکل 7000 رینجرز اہلکار آفیسر مقرر ڈی جی رینجرز پارا صوبے میں سیکورٹی جا نظام بہتر کرنے کی ہدایت

پاکستان جی ہاں دنیا کے بین ملکن میں کربلا کے شہیدوں کی یاد میں آزاداری عراقی شہر کربلا میں ہزارے آزادار کی آمد کربلا کے شہیدوں کی یاد میں آزاداری ایران شام یمن لیبیا بنگلہ دیش بھارت میں آزاداری جو سلسلہ جاری کربلا میں اسلام لائے لازوال قربانی ڈیندڑ امام حسین علیہ السلام سن ساتھن کے بھیٹا پیش بلیر کے علاقے کھوکھرا پار کے ایک گھر میں ماؤ اور دھی جا فاہ لگل لاش پولیس موجب اور سنڑپ سبازال محمد حنیف اور نیگری سنڑپ نبیا دھی محمد حنیف طور تھی لاش اسپتال منتقل کر چڑیا جانچ جاری

अली अकबर तेरा एहसान सादात है परदेस है।

سختی شہادت جی مڑوئی ملا زرو ناہ یزید کے یہ عشق جو آزار وسن جو قرار اصل امامن سی.

وزیر اعظم شہباز شریف کے ایندڑ مہینے ایران ونڑ جو امکان شہید آیت اللہ خمنائی جنازہ نماز میں شرکت کرو ذریعے چوڑا ہے تو وزیر اعظم کے ایران کے دورے کی حتمی شکل ڈنی وی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے گد اعلیٰ سطح وفد بھی گد ہوں شہید آیت اللہ خمنائی کی تدفین ایندڑ مہینے کی ویسے

سختی شہادت جی مڑوئی منا زرو ناہے یزید کے یہ عشق جو آزار حسن جو قرار اصل امام منسی

सब मिल के बीबियां जब देखती थी रोज वो

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باغ۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: گلہائے عقیدت و احترام بحضور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔
1: اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: نذرانہ عقیدت بحضور نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
1: اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

وزیر اعظم شہباز شریف جو ایندڑ مہینے ایران ونڑ جو امکان شہید آیت اللہ خامنائی جنازہ نماز میں شرکت کندو ذریعہ چوڑا ہے تو وزیر اعظم کے ایرانی دورے کی حتمی شکل ڈنی پی ون وزیر اعظم شہباز شریف سے گڈ آل سے وفد بھی ہوں شہید آیت اللہ خامنائی کی تدفین ایندڑ مہینے کی وی ایران جنگ میں پاکستان جو کردار قیامت تھی یاد رکھو ویسے پاکستان ایران نے امریکہ میں ٹھا کرایا مسلم ملکن آڈو سرکرو تھو ہے دفاع والے وزیر خواجہ آصف چاہے تو مسلم دنیا میں پاکستان جو کردار یاد رکھو ویسے مسلم ملکن جو ایک نو اتحاد نظر رہو ہے ایران فلسطین لبنان کی عوام جو قدم رنگ لاتو ہے فلسطین کی آزادی والے وقت بھی پرے نہ ہے لبنانی عوام بہ اسرائیلی ظلم کا نجات حاصل کر ایرانی فوج ابن ہرمز میں گزرن کی کوشش کردڑ چار آئل ٹینکرز کے موٹائے چڑھو ابن ہرمز میں عمان کے ساموٹی علاقے میں کارگو جہاز سے بھی حملو ایرانی پاسداران انقلاب چاہے تو بحری جہاز رگو ایران کے منظور تھل گزرگاہن میں ہی گزری سکن تھا امریکہ ایران جو سجی ریت فوجی رابطہ قائم کرنے جو فیصلو بنی ملکن کے فوجی عملدارن کی ملاقات اندر ہفتے قطری شہر دوحہ میں تھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چاہے تو امریکی ایرانی فوج سے سدھی ریت رابطہ جنرل قائم کرنے سے اتفاق تھو ہے ایرانی امریکی فوج اختیاری دوحہ میں ملاقاتوں کردیوں صدر آصف علی زرداری نے مالی سال کے وفاقی بجٹ کی منظوری ڈے چی پارلیمنٹ میں منظور تھل فنانس 2026-27 کی صدر منظوری ڈنی بلیج علاقے کھوکھرا پار کے ایک گھر میں ماؤ اور دھی جا فاؤ لگل لاش پولیس موجب عورت کی سنپ شہباز آل محمد حنیف اور نیگری کی سنپ نبیا دھی محمد حنیف طور تھی ہے لاش اسپتال منتقل کر چیا جانچ جاری ہے بدین وے جو پرانے تکرار تھا دوڑت شخص کھواڑن جا وار کرے قتل جوابدار فرار گوٹ کرم خان کھوسو میں جوابدار بنی تے ستل محمد اسماعیل کھوسو کے کوہاڑی ہانی قتل کیا واپسن چوڑا ہے تو حسین بخش کھوسو دور سے پرانو تکرار لندڑ ہو جن کا واقعہ پیش آیا ہے پولیس واقعے والے ہند پہنچی جانچ شروع کر چی شکی جوابدار جو کچھ عورتوں گرفتار بنیا کر وے جو عورت مبینہ طور سے کارے الزام ہیٹ قتل لاش دریا میں لڑیو پی کچے والے علاقے میں مبینہ طور سے کارے الزام ہیٹ عورت کے قتل کیا پولیس چوڑا تو واقعے کی جانچ جاری ہے جن بعد حقیقتوں ساموں دیوں

0: دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
1: کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: سبھی شہید معتبر مگر حسین حسین ایک ہے.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

اسلام جی سربلندی لائے کربلا کے میدان میں لازوال قربانی ڈیندڑ حضرت امام حسین علیہ السلام سندس جان ساران کی یاد میچن سمیت سمورے ملک میں آزاداری جاری. کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک کا برابر روایتی رستن کا حسینیا ایرانیا کھارا تر پہنچی نہر تھو. وڈے وزیر مراد علی شاہ، گورنر نہال ہاشمی، ڈی جی رینجرس جلوس جو دورو کرے سیکورٹی جو جائزہ ورتو. اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ، پاکستان، بلوچستان، کے پی، پنجاب سمیت سمورے ملک میں سیکورٹی سخت، موبائل سروس بھی بند. حیدرآباد میں قدم گاہ تا برآمد تھل ماتمی جلوس و روایتی رسم تے سفر جاری. کربلا دادن شاہ جے پڑ تے پہنچی نہر تھیندو. جام شورو شہر میں ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں زاداری جاری. دادو شہر سمیت ضلع کے سمورن تعلقن میں ماتم. بٹیاری شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں ماتم. ٹنڈو لیار سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن گوٹھن میں زاداری. ٹنڈو محمد خان شہر بین علاقن میں ہر طرف یا حسین جو صداؤں بلند. بدین شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں ماتمی جلوس و روایتی رستن تے سفر جاری. سجاول شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن علاقن میں ماتم جاری. ٹٹے شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں آزاداری. سیکورٹی انتظام سخت، انتہائی سخت. شہید بے نظر آباد میرپور خاص ڈویژن میں بھی کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے کا سلسلہ جاری. نواب شاہ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں. نوشہر و فیروز شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں زاداری جاری. سانگڑ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں غم حسین جا منظر یا حسین جو صداؤں. میرپور خاص شہر ننڈن وڈن علاقن میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں. عمرکوٹ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں جاری. تھرپارکر کے شہر مٹھی بین علاقن میں کربلا کے شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے لائے ماتم جاری. روڈن رستن تے سبیلو لگل سخت انتظام. سکر لاڑکانے ڈویژن میں بھی زاداری جاری. روہڑی میں نو ڈالن وارو تاریخی ماتمی جلوس حیدر شاہ حقانی تے رات تسر بعد بیہر برآمد. جلوس روایتی رستن تا تھیندو. شام جو شہدا قبرستان وٹ نہر تھیندو. سکر شہر سمیت ضلع کے بین علاقن میں بھی زاداری جاری. خیرپور شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں یا حسین جو صداؤں بلند. کوٹکی شہر ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں ماتم جاری. روڈن رستن تے سبیلو لگل. لاڑکانو شہر سمیت ضلع کے سمورن شہرن گوٹھن میں آزاداری جاری. کمبر شہداد کوٹ شہرن سمیت ننڈن وڈن شہرن میں ماتم جاری. جیک آباد شہر سمیت ضلع کے سمورن شہرن میں ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں. کشمور کند کوٹ شہر سمیت ضلع کے سمورن شہرن گوٹھن میں آزاداری. شکارپور شہر سمیت ضلع کے بھی ننڈن وڈن شہرن میں ماتم. سیکورٹی سخت. امام حسین علیہ السلام جان اساران جی عظیم قربانی اسلام جو سرمایو ہے. سبنی کے ہمیشہ حق سچ سے گڈ بیہن گرجے. کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس میں گالائیے وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو محرم کے موقع تے کو خاص خطرہ نہ ہے پر پاکستان جا دشمن تاڑ میں رہندا ہیں. محرم کی سیکورٹی لائے 60,000 اہلکار عملدار مقرر کیا ہیں. پریا کماری کی بازیابی لائے بھی پولیس کوششوں کرے رہی ہے پر اہاں بازیاب نہ تھی. ڈی جی رینجرس سندھ جو کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس جو دورو. سیکورٹی انتظامن جو جائزہ ورتو. میجر جنرل محمد شمریز رینجرس کنٹرول روم جو بھی دورو کرے صورتحال جو جائزہ ورتو. عملدارن ڈی جی رینجرس کے مرکزی جلوس کی سیکورٹی بابت آگاہی ڈنی. بریفنگ میں بدھایا ویو تو سموری سندھ میں اٹکل 7,000 رینجرس اہلکار آفیسر مقرر آئن. ڈی جی رینجرس پارا صوبے میں سیکورٹی جا انتظام بہتر کرنے کی ہدایت.
सिंध में मुहर्रम अल-हराम दौरान सिक्योरिटी जा सख्त इंतजाम कया विया आहिनि। हुकूमत जी पहिरीं तर्जी आहे त कंहिं बि क़िस्म जो अणवणंदड़ वाकियो न थिए। हैदराबाद ऐं नवाबशाह में मातमी जुलूस जो दौरो करण बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई घर वज़ीर ज़ियाल हसन लंजार चयो आहे त सिंध पुलिस जूं पघारूं पंजाब पुलिस खां वधीक आहिनि। सिंध जे समूरनि डिवीजनल हेडक्वार्टर्स खे सेफ सिटी बणायो वेंदो। सूबाई काबीना में तब्दीली वारियूं ख़बरूं अफ़वाह आहिनि। पार्टी क़यादत चाहे त तब्दीली बि करे सघे थी। एमक्यूएम जे एमपीए पारां इवान में ॾिनल धमकी जी जांच जारी आहे। जांच रिपोर्ट स्पीकर वटि पेश करण बाद कार्रवाई थींदी। पाकिस्तान जी या दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि करबला जे शहीदनि जी यादि में उज़ादारी। इराकी शहर करबला में हज़ारे अज़ादारनि जी आमद। करबला जे शहीदनि जी यादि में उज़ादारी। ईरान, शाम, यमन, लीबिया, बंग्लादेश ऐं भारत में बि उज़ादारी जो सिलसिलो जारी। करबला में इस्लाम लाइ लाज़वाल क़ुर्बानी ॾींदड़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि साथियुनि खे भेटा पेश।

0: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر.
1: اما بدھی ریا آہیو
2: عباس
1: جی ایف ایم نیٹورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن.
3: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
2: کھول ایسے وقت میں نماز, اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھے, اس خوفناک جنگ میں جب ادھر لاشے ادھر لاشے, پورا جسم خون آلو, تیروں کی سنسناہٹ, نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ, تلواروں کی جھنکار اور ظلم و ستم اپنے عروج پر, فرعونیت شدادیت اپنے عروج پر, انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں, اپنے دہڑے نکالے ہوئے کہ کن کو چبانا ہے, آل رسول کو چبانا. آج کا دور بھی ایسا ہے, کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں. تو پہلی صدی 61 ہجری میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے, صرف 50 سال, 50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو. مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تمہیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑتے؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے, جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ میرے نبی ایک تھا, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز.

یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، یا نماز کو فرمایا اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچانو. کیا مرتبہ ہے! ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو پڑھی نہیں جاندی، اللہ توفیق دے پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو. یہاں کہتے ہیں شہروں میں یہ مصروفیت ہے اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے. اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج سے کہ جان ہتھیلی کر تو سورج کی آگ برس رہی ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے، روز محرم کا مہینہ ہے، تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے، کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا. کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ، نبی کے خون، نبی کے سہرے، نبی کے تلارے آج کھڑے سر کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم ان کی امت ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے، کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی. اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا، پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا. اس سے کہا شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے. فرمایا کر نماز تو نہیں چھوڑوں گا نا، اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ نبی کے وارث، نبی کی نسل، نبی کی اولاد، انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے. اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا. پیغام دینا ہے، نماز نہیں چھوڑنی. تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم شاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید تا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا. زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے. پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. انہوں نے پانی تو تھا نہیں، اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا، کربلا کی ریت کا تیمم کیا اور اس سے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا. تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جا، اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا. پوری کائنات فرشتے تک لرز اٹھے ہوں گے جب انہوں نے سجدے میں سر رکھے سبحان رب العالی کہا ہوگا. زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں. تخت السرا تک زمین کی چیخ و پکار ہو دی، آب و بکار ہو دی، بہتے خون کے ساتھ، شرابور پسینے کے ساتھ، زخموں کے درد کے ساتھ، تیروں کی چھاؤں میں، تیروں کے چھید کے ساتھ، تلواروں کے زخم کے ساتھ، نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، موت قبول ہے نماز نہیں چھوڑنی.
یہ دکاندار بیٹھے ہیں, دو چار گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں گاہک نہ چلے جائیں. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں یہ سب ہٹا دے. بدر میں نہیں آ گئے تھے 313 کے ساتھ ہزار فرشتے, یہاں بھی آ جاتے؟ نہیں, میرے نبی کے باغ کو پانی چاہیے, تو سب سے اعلیٰ پانی میرے نبی کی اولاد اور کون. کھاد چاہیے, اور سب سے اعلیٰ کھاد میرے نبی کے اولاد کی بوٹیاں ہیں, جنہیں بوٹی بوٹی کر دیا گیا, ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. آدھوں نے نماز پڑھی, آدھوں نے جنگ کی, پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی, جنہوں نے نماز دی انہوں نے جنگ کی, پھر سارے اکٹھے ہو گئے, پھر ایک ایک کر کے سارے سے ساتھ جانے ساتھ شہید ہو کے اہل بیت رہ گئے. تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے اجازت مانگی کہ ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا, مجھے اجازت دے, میں پہلے جاؤں. جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان, تو روز کو قتل ہونے کے لیے دیکھنے جا رہا ہے, پہلے قتل, پیچھے بہنیں بچے دیکھتے ہیں. کتنا بڑا انتہا, اس سارے خاندان کے سامنے خاندان ذبح ہو رہا. وہ شہید ہوئے اور گرے تو حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی اور ان کو گلے سے لگایا, کہا یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اولاد کو ذبح کر. ان کو اٹھا کے پیچھے لٹایا. اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم نے اجازت مانگی, قاسم بن حسن, وہ سب سے خوبصورت تھے اس وقت اہل بیت میں. تو انہوں نے جب جا کے حملہ کیا, کئیوں کو جہنم میں پہنچایا, لیکن ایک اکیلا کیا ہے, چاروں طرف سے جو پار ہوئے وہ گرے تو ان کے منہ سے نکلے یا اما, اے چچا. امام حسین زخمی شیر کی طرح نکلے اور کوفیوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے سرانے پہنچے تو ان کے سانک اکھڑ چکے تھے. آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس, لیکن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جب سامنے پیش ہو. ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ, پھر حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر وہ نکلے, وہ شہید ہوئے. پھر آپ حضرت علی کے بھائی عباس وہ شہید ہوئے, پھر حضرت عثمان وہ شہید ہوئے, پھر حضرت جعفر وہ شہید ہوئے, پھر حضرت محمد وہ شہید ہوئے, اور پھر اکیلے رہ گئے امام حسین. تو آپ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسین. آپ نے فرمایا عبداللہ ملا دو, باپ تھے. میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا, میری بہنیں گاؤں میں نہیں تھی, کو بار بار کہتے اور میری انتھیاں ملا دیو, تو میری انتھیاں ملا دیو, وہ تو بچوں والی تھی, اور میری انتھیاں ملا دیو. لیکن نہیں, ان کے مقدر میں تھا ان سے پہلے ہی ابا جی فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا عبداللہ کو ملا دو, باپ ہیں, فرشتہ تو نہیں ہے, باپ ہے, تو عبداللہ کو ملا دو. دو سال کا بچہ, ان کو لے کر آئیں خاتون, آپ نے گود میں بٹھایا اور یہاں
اپنی ران کے اوپر ان کو بٹھا کر ان کو ایسے حسرت بری الودائی نظروں سے دیکھ رہے، باتیں جو زبان پہ لا نہ سکے آنکھوں نے کہی، آنکھوں نے سن. باپ بیٹے کا آنکھوں آنکھوں میں مکالمہ ہو رہا، اللہ جانے کیا ہو رہا ہے اور کیا سنگ دل تھا ہرملا بن یزید، اس نے تاک کے تیر مارا. یہ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا، اوپر چلا جاتا، دائیں چلا جاتا، بائیں چلا جاتا، لیکن ابھی عشق کے انتہا اور بھی عاشق ہوں میں، عشق تمامی دل رکھے وانگ پہاڑاں کو، سہ سہ بدیاں ہزار علامے، کل جانے آگ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی جیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سدنے سر چائی نہ بہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے من نے، سر نہ جوڑے بکھ نہ موڑے پویں سو تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دبا دو سر دتے تے راد نہ بن. عشق ہے ہرملا کا تیر آیا اور سیدھا عبداللہ کے یہاں لگ، اور عبداللہ کی آہ بھی نہ نکل، اس سر ایسے ڈھلے خون کا فوارہ چھوٹا، آپ نے دونوں ہاتھوں میں خون کو لے، پہلی دفعہ کچھ صبر کا بندھن ٹوٹا اور اس کو جب بھر کے آسمان کی طرف اچھال، اے مالک تیری رضا میں یہ سودا بھی سستا، پر ان سے بدلہ لینا تو اس کے بعد آپ تنہا رہے گا. تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ کو قتل کرنے، ہر ایک ڈر رہا تھا، تو شمر نے گالیاں نکالی، بڑھو آگے. ایک آدمی آگے بڑھا اور وار کرنے لگا تو چکر آ کے واپس چلا گیا. پھر شمر نے گالیاں نکالی تو زرعہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار ڈائریکٹ آپ کے یہاں اس جگہ پر نیزے سے کیا، تو وہ اتنا زور سے تھا اور آپ کا خون بھی بہ چکا تھا، ہمت بھی کست و شک. جو سترہ جوان نسلوں کو قتل ہوتا دیکھے تو کیا گزری ہو، پر نبی کا محبوب ترین شہزادہ ہے، زخموں سے چور ہے، 54 سال کی عمر ہے، 56 سال. اس سے جب وہ گرے کہنے کا سر کاٹو، ایک آدمی آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے اڑ. تو سنان بن انس نفعی، بعض اہل تشریح کہتے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، یہ تھا سنان بن انس نفعی، یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا، یہ ایسے ہی الزام ہے. اس نے آپ کی گردن پہ چھری چلائی، اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نبی کے اس پہ نشان، جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ نشان تھے، جس کہ ہر ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا دعا تھا. سر کاٹا اور خولہ بن یزید کو دے دیا، اور گیا بھاگا ہوا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا، میں نے بڑے سردار کو قتل کیا، میرا گھر سونے سے بھر گیا. سونے چاندی پر ہی تو اولاد بچی، ان سب کو کوفے لے گئے، 40 کلومیٹر چلا کر. جا
جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو باہر لاشیں کٹے ہوئے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑے ہوئے معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ اور شہنشاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے پہ تھا. 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے تو انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیا کہا وا محمد ہائے یا محمد ہائے یا محمد صلی علیک الالہ تیرے رب کا تیرے اوپر درود ہو تو ملک السما اور فرشتوں آسمان کے فرشتوں کا تیرے اوپر درود ہو. ہذا حسین بدارا حسین کا ننگا لاشا پڑا مزمل بالدمار آج اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے مقطع الاعضاء اپنی بوٹیوں کا سہرا سجا کے اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے. وا محمد وا محمد ہائے یا محمد ہائے یا محمد بنا تو کا سب آیا آج آپ کی بیٹیاں قید 40 کلومیٹر لے گئے نبی کی بیٹیوں کو. یا محمد یا محمد بنا تو کا سب آیا آج تیری اولاد قید ہے تیری بیٹیاں قید بزرگیا کو مقتلا اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی ہے. تسی علیہ الرعاہ کوفیوں نے کفن دینی تھی اجازت نہیں دی تو ہوا اڑی اپنے مٹی کو اٹھایا اور ساری لاشوں کو مٹی کا کفن پہنا انہیں جنازہ نہیں پڑھنے دیا دفن نہیں کرنے دیا انہوں نے اپنے مقتول دفن کیے جنازے پڑھے اہل بیت اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا نہ جنازہ پڑھنے دیا نہ ان کو کفن دینے دیا. ان کے وکیل بنتے رہو اور پھر وہاں سے 800 کلومیٹر دور دمشق 800 کلومیٹر امام حسین کا سر نیزے پہ تھا اور اس کو وہاں لے جایا گیا اور آپ کی اولاد کو لے جایا گیا اور یزید نے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا دیکھ لیا اللہ نے تیرے رب کے ساتھ کیا سلوک کیا. فرمایا تم نے اس کی دنیا بگاڑی اس نے تمہاری آخرت بگاڑی. وہ چپ ہی ہو گیا الفاظ کچھ اور ہیں مفہوم یہ بنتا ہے. 800 کلومیٹر حسین کا سر جائے یہی عزت ہے یہ احترام ہے. پھر اہل بیت تو ٹانٹنگ ٹنز میں کلثوم کھڑی تھی ایک شامی سردار کہنے لگا یزید خبیث کے سامنے عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یزید پلیت کبھی انہوں نے یزید نہیں کہا یزید پلیت. بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب آج تک تو کوئی نہیں آیا آئندہ بھی نہیں آئے گا جب اس ملون کا ذکر آتا تھا یزید پلیت. بھائیو اہل بیت سے محبت کرو اس ظلم و ستم کی داستان پہ آنسو بہایا تھے تو باقی
عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی. ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ساڈا پیر سانو چھڑا لوے گا. کوئی نہیں, صرف اللہ ہی چھڑائے گا. شیعہ کہتے ہیں مولا علی سانو چھڑا لے گا. کوئی اللہ کی قسم نہیں, اللہ ہی چھڑائے گا. اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کو اتنی بڑی جنگ لڑنے

0: جیسے ذاکر ہمارے بھائی ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بس ماتم کر دو, آنسو بہا دو, جنت واجب ہوگی. نہیں میرے پیارو, ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط. جنت تو ملے گی امن کے ساتھ, محنت کے ساتھ, جہد کے ساتھ. آج سارے توبہ کرو کہ نیا سال ہے, جتنی ناکامان زندگی ہے, یا اللہ میری توبہ. ٹھیک ہے, کرتے ہو توبہ.
1: حسین, حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے, نکل نکل کے روتا ہے دن, چھپ چھپ کے رات روتی ہے.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
3: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
4: حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا,
2: سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو کسی ایسے کو عطا کرے جس سے کسی قسم کی توقع نہ ہو.

شہید بے نظیر آباد ہیں. میرپور خاص ڈویژن میں بھی کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتمی جلوس ہیں. آزاداری نواب شاہ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں ماتمی جلوس برآمد تھیا. نوشر فروز ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں غم حسین علیہ السلام میں آزاداری. سانگڑھ ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی ہر پاس یا حسین جلوس اداؤں.

میرپور خاص ضلع میں بھی کربلا کے شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے لائے ماتمی جلوس برآمد عمرکوٹ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں آزاداری تھر پارکر کے شہر مٹھی اور بین علاقوں میں کربلا کے شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے لائے ماتم روڈن رستن سے سبیلوں لگائی ہوئی سیکورٹی کا بھی سخت انتظام

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، خوف خدا میں روئن، دوزخ خان نجات جو ذریعہ ہے۔
1: حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل نکل کے روتا ہے دن، چھپ چھپ کے رات روتی ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

Alexandre.

کی سند شب کی تنہائی میں کرتا تھا غریبوں کی مدد حیات اللہ

0: का ये एक जमाना
1: वारिस-ए-इल्म-ए-नबी नातिक़ कुरान अली है तेरे

0: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا۔
1: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو، با عزت انسان جنہیں گفتگو کندو آہے، انہ جو عمل انہ جی زبان جی تصدیق کندو آہے،

شہید پہ نظیر آباد اور میرپور خاص ڈویژن میں بھی کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے واتمی جلوس ہے زاداری نواب شاہ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں واتمی جلوس برامد کیا نوشہرو فیروز ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں غم حسین علیہ السلام میں زاداری سانگڑ ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی ہر پاسے یا حسین جو سداؤں

میرپور خاص ضلع میں کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے واتمی جلوس برآمد. عمر کوٹ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں زاداری تھر پارکر کے شہر مٹی بین علاقوں میں کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتم روڈن رستن سے سبیلوں لگائی ہوئی سیکورٹی جا بھی سخت انتظام.

امام حسین علیہ السلام ہے جان سرن جی عظیم قربانی اسلام جو سرمایو ہے سبنی کے ہمیشہ کہیں سچ سا گڈ بیان کرجے کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس میں گالائیں تے بڑے وزیر واد علی شاہ چھو تو محرم چ موقع تے کو خاص خطرہ نہ ہے پر پاکستان جا دشمن تاڑ میں راندا ہیں محرم جی سیکورٹی لائے 60,000 اہلکار عملدار مقرر کیا ہیں پریا کماری جی باسی بھی لائے بھی پولیس کوششوں کرے رہی ہے پر ایاں پاجا اپنائے تھے سندھ میں محرم الحرام دوران سیکیورٹی جا سخت انتظام کیا گیا حکومت کی پہلی ترجیح ہے تو کہیں بھی قسم جو انبھڑندڑ واقعہ نہ تھے حیدرآباد ہے نواب شاہ میں ماتمی جلوس جو دورو کرنے بعد میڈیا سے گالائیندے صوبائی گھرو وزیر ضیال حسن انجار چھو تو سندھ پولیس جو پگاروں پنجاب پولیس کا ودھیک ہیں سندھ کے سمور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرس کے سیف سٹی بڑھائے ویندو صوبائی کابینہ میں تبدیلی واری خبروں افواہ ہیں پارٹی قیادت چاہے تو تبدیلی بھی کرے سکے تھی ایم کے ایم جے ایم پی اے پارا ایوان میں ڈنل دھمکی کی جانچ جاری ہے جانچ رپورٹ اسپیکر وٹ پیش کرنے بعد کاروائی کے لیے

وزیر اعظم شہباز شریف جو ایندڑ مہینے ایران وجن جا امکان شہید آیت اللہ خامنائی جی جنازے نماز میں شرکت کندو زرین جو چوڑا ہے تا وزیر اعظم جی ایرانی دورے کے حتمی شکل دینی پی ونے وزیر اعظم شہباز شریف سے گڈ اعلی سطحی وفد بھی ہوں دو شہید آیت اللہ خامنائی جی تدفین ایندڑ مہینے کئی ویندی جنگ میں پاکستان جو کردار قیامت تائیں یاد رکھے ویندو پاکستان ایران اے امریکہ میں ٹھاک کرائے مسلم ملکن آڈو سرخرو تھو ہے دفاع وارے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تب مسلم دنیا میں پاکستان جو کردار یاد رکھے ویندو مسلم ملکن جو بھی ایک نو اتحاد نظر رہو ہے ایران فلسطین اے لبنان جی عوام جی قربانین رنگ لاتو ہے فلسطین جی آزادی وارو وقت بھی پرے نہ ہے لبنانی عوام بھی اسرائیلی ظلم کا نجات حاصل کرو

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو قاب اڑی گال زبان تی نہ آنیو جے اواں جی قدر و قیمت گھٹ کرے
1: حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے نکل نکل کے روتا ہے دن چھپ چھپ کے رات روتی ہے
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات حسین

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

किए हुए हो गए कत्ल सभी, गूंज उठी कश्ते बयाबान में हल की सदा।

0: سبھی شہید معتبر مگر حسین حسین ایک ہے.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

I'll do it.

I'm gonna make you mine.

0: لباس مجاز میں
1: یا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے

عشق کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، اسی اہل بیت جی محبت گناہوں کی یہ ہی مٹائے چھڑیندی ہے جیڑی ریت تیز ہوا وڑن جی پتن کی کیرے چھڑیندی ہے۔
1: نذرانہ عقیدت بحضور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
2: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: سبھی شہید معتبر مگر حسین حسین ایک ہے.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
3: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
4: سبھی شہید معتبر مگر حسین حسین ایک ہے.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: اسلام جی سر بلندی لائے کربلا جی میدان میں لازوال قربانی در حضرت امام حسین علیہ السلام اے صدر جان سرن کے سلام سچ سمیت سم
1: کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کریں فری فوری یقینی اپنے بینک کی ایپ میں جاؤ
0: امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا دروٹ نہر تھی ویو شام غریبہ برپا اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی ماتمی جلوس کٹیا ویا یوم عاشور تے چین صوبن سمیت سمورے ملک میں سیکیورٹی جا سخت انتظام کیا ویا حیدرآباد میں قدم کا مولا علی تا برآمد تھل فاطمی جلوس روایتی رستن کا تیندو پینجی آخری منزل کربلا دادن شاہ جے پڑ تے نہر تھی ویو جام شروع ضلعے جے نڈن وڈن شہرن میں عزاداری دادو شہر سمیت ضلعے جے سمورن شہرن میں ماتم مٹیاری ٹنڈو لیار ٹنڈو محمد خان ضلع میں بھی یوم عاشور تے ہر طرف یا حسین جو سداؤں بلند بدین ٹٹو سجاول ضلع کے نڈن وڈن شہرن میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں ماتمی جلوس برآمد تھیا سبیرن نیاس نگر جو بھی بندوبست کیا ویو

شہید بے نظیر آباد امیرپور خاص ڈویژن میں بھی کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتمی جلوس احسداری نواب شاہ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں ماتمی جلوس برآمد تھیا نشر و فروز ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں غم حسین علیہ السلام میں آزاداری سانگڑ ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی ہر پاسے یا حسین جو سداؤں

میرپور خاص ضلع میں بھی کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کر لائے ماتمی جلوس برآمد. عمرکوٹ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں زرداری ترپارکر کے شہر مٹھی بین علاقوں میں کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کر لائے ماتم. روڈن رستن سے سفینوں لگائی ویئیں, سیکورٹی جا بھی سخت انتظام. سکر لاڑکانے ڈویژن میں بھی یوم عاشور جا ماتمی جلوس کٹیا ویا. روڑی میں نو ڈالن وارو تاریخی ماتمی جلوس پہنچی آخری منزل شہدا قبرستان وٹ نہر تھی ویو. سکر شہر سمیت ضلع کے بین علاقوں میں بھی عزاداری خیرپور گوٹکی ضلع میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں ماتمی جلوس برآمد تھیا. لاڑکن کمبر شہزاد کوٹ ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں ماتم, جیکب آباد کشمور کند کوٹ شکارپور ضلع میں بھی یوم عاشور عقیدت احترام سے ملایا ویو. سیکورٹی سے یوم عاشور تے سندھ میں سیکورٹی جا سخت انتظام. کراچی کے ماتمی جلوس میں وڈے وزیر گورنر گھر وزیر ڈی جی رینجرس میں پہنچی سیکورٹی انتظامن جو جائزہ ورتو. وڈے وزیر سیکورٹی جا فول پروف انتظام کرتے سیکورٹی ادارن کے شاباش ڈیندے چیو ہے تا یوم عاشور تے امن امان برقرار رکھن انتظامیہ پولیس رینجرس کی گڈیل کامیابی ہے. قانون لاگو کندڑ ادارن کے ڈی رات محنت سبب یوم عاشور پرامن رہو. عالم سگورن بھی بھائی چارے یکجہتی لائے بھرپور سہکار کیا. سندھ میں محرم الحرام دوران سیکورٹی جا سخت انتظام کیا ویا. حکومت کی پہری ترجیح ہوئی تو کئی بھی قسم کے انوڑ واقعہ نہ تھے. حیدرآباد نوابشاہ میں ماتمی جلوس کو دورہ کرنے بعد میڈیا سے گالائیے صوبائی گھر وزیر جلس نجار چھ سندھ پولیس جو پگاروں پنجاب پولیس کا سندھ کے سمورن ڈویژنل ہیڈکوارٹرس کے سیف سٹی بنائے ویسے. صوبائی کیبینہ میں تبدیلی واریوں خبروں افواہ, پارٹی قیادت چاہے تو تبدیلی بھی کرے سکے تھی. ایم کیو ایم کے ایم پی اے پارا ایوان میں ڈنل دھمکی کی جانچ جاری ہے. جانچ رپورٹ اسپیکر وٹ پیش کرنے بعد کاروائی تھی. پاکستان جی ہاں دنیا کے بین ملکن میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں عزاداری. عراقی شہر کربلا میں لکھیں عزادار پہنتا. ایران شام یمن لیبیا بنگلہ دیش بھارت میں بھی یوم عاشور تے ماتمی جلوس برآمد تھیا. کربلا میں اسلام لائے لازوال قربانی دیندڑ امام حسین علیہ السلام سندس ساتھین کے بیٹا پیش.

دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شام

0: نہیں کربلا میں فوجی یزید مولا حسین کے گھیرے چڑھو
1: کوئی نواسائے رسول فرمائن تھا
0: اے ظالمو تہاں کی اولاد محمد سا اتری ہی نفرت آہے تا چھڑو
1: ماں پہنجے بچڑن کے وٹھی سندھ ہلیو ونیا چھو جو سندھ وارا
0: علی جے اولاد سا محبت کن تھا سندھی ٹوپی اجرک پائے رسول جے اہل بیت جو احترام کن تھا
2: ہر دل جی صدا یا حسین

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: پاکستان جے کنٹرول سبب استحکام برقرار آئے خطے جا ننڈا ملک مخصوص خاطرن سے دھوکو نہ کھائن اڑ ملکن جو وجود وڈین طاقتن کی سرپرستی کے کر ہی ہوں ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے صلاحکار جو بیان علی اکبر ولایتی ڈگے ایرانی کنٹرول سے خطے کے ملکن جو استحکام برقرار ہے اولے خطے کے بربریت فلوٹ کا سوائے کچھ نہ ڈنو خطے کی نئی چکبندی میں ان ننڈن ملکن کی کا بھی حیثیت نہ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر.
3: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو قیامت جی ڈیئن انہی کی امن و امان حاصل ہوندو جو کو دنیا میں خدا کان ڈیندو رہندو.
2: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی.
3: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو ان قوم کی کنے فلاح نصیب نہ تھندی جی خدا کے ناراض کرے مخلوق جی مرضی خریدے ورتی.
4: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول.
5: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.